0: iMusic Radio Top Awards Hits.
1: Slučajno kdo pa posi, kdo me bolojna asi, mana ga nerva temija, mana ga dželozija.